No, no, the only Bonaparte FM 92.9. Oh, Boganiji, a wapotragi utilu. Megin kawa, Bagion or Degan or Toya Bilu. Napilun deo, imrike to none of dea. Abum, Namde Ezo, Uin Dugino Gilibo. Elun Gizuanasi. Ebrozon your zonisi, or dike book unco. Ebrozon your zonisi, or dike book unco. Nanko welu. Onye ọbụla toro n'ime obodo maara ihe bụ ukwu nkọ. Ọ bụrụ na mmadụ buru ukwu nkọ n'isi na-aga, ọ ga na-akpara onwe ya nkata achị ọchị. Nke ahụ na-egosi na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe niile. Mana onweghi ihe ọ dị ya ka ya. Otu ahụ ka ọ dịkwa. Bụrụ na e buru ozu onye adịghị gị n'ahụ na-aga n'ụzọ, ọ gaghị adịghị. Ọ bụrụ na onweghi onye na-ele gị anya, ị nwere ike ichebara onwe gị maka na ozu ahụ adịghị gị n'ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe mwute. Na nkọwa dị omimi, ọ bụrụ na onye adịghị gị n'ahụ nọrọ na nnu, ọ gaghị adị gị ka ihe. Ọnọdụ ahụ agaghị ewute gị ma ọ bụ rie gị nri n'ahụ ka ọ gaara adị ma ọ bụrụ na onye ahụ dị gị n'ahụ. Ọ bụ ilu eji adọta uche mmadụ na mkpa ọ dị inwetara uche banyere ọnọdụ ọjọọ onye ọzọ nọ na ya. Ilu ọzọ e nwere ike ịtụ n'ọ ya bụ, ọ na-eme n'ahụ onye ọzọ, ọ dị ka ọ na-eme n'ahụ. Ọ bụ n'ebe a ka ihe omume ilu Igbo nke taa ga-akụrụ ọnụ. Sonyekwa anya mmanya n'izu ụka ọzọ. Abụm Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị.

0: anya mgbe ị na-akpọ akpụkpọ anụ.
1: Kpachapụ anya mgbe akpụkpọ anụ. Kpachapụ anya mgbe ị na-akpọ akpụkpọ anụ. Kpachapụ anya mgbe ị na-akpọ akpụkpọ anụ.
0: Ọ gbalịala oke ọ nwere ya. Ngwa, oyibo kutu nke ya maka afọ na enwekwara oyibo ọzọ. Ngwa.
2: Kpachapụ anya.
0: N'ọkpọtụa. Ọkpọtụa.
2: Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa akpụkpọ anụ.
0: Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa anụ. Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa akpụkpọ anụ. Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa akpụkpọ anụ. Kpachapụ anya mgbe ị na-anụ. Ọgọnụ. Na-ele anya ka o kwe gị okwukwu. Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa anụ.
3: Kpachapụ anya mgbe ị na-akpa akpụkpọ anụ.
0: Nna, ị na-egekwa? Ụnụ a na-egekwa? Amazimonye anyị ekwube nke a. Maka ka m gwakwu n'ofu ihu na amahụ n'ụlọ ọ bụ na nwa gị asụsụ nne na nna ị na-egekwa ụnụ a na-egwa amazimonye anyị ekwube nke a maka na ka m gwakwu n'ofu ihu na amahụ n'ụlọ ọ bụ na ịsụhọrọ nwa gị sụba anyị ị na-asụrụ ya sụ oyibo o nwere ofu ihe na-echu nwa ahụ jekwarị ụlọ akwụkwọ ga-amụta ịsụ oyibo ị nwere ike soro nwa gị maka nke a gbagojuziri m anya ọ bụghị ime ma jebọ na asụsụ ihe oyibo m anya su oyi ọfụma su karịa ndị sụrụ ya igbo rukwa anya su igbo ma su karịa anya ihe ndị mmadụ bụ n'obi mana abịazi nke a ma metụ nke a si dị ma dị ọ dịka mbebe akwa kpachapụ anya mgbe na-akpa anụ ka a na-ata dị ihe a ọnchịchị maka agụtaghọzi m ya otu okwu ahụ mbata ọtọ gị na ka ị na-achọ emere ta nke gị na ngwa anya asị kpachapụ anya mgbe na-anụ ta nke gị
1: kpachapụ anya mgbe na-akpa akpụkpọ anụ kpachapụ anya mgbe na-akpa kpachapụ anya mgbe na-akpa akpụkpọ anụ kpachapụ anya mgbe na-akpa akpụkpọ anụ
0: ọya ka oji dị aka ihe ọ bụrụ nke chakịrị chakị bụ ọsị ma ha ji eji ya n'ọzọ nsị dị hụ ka anyị takwọz amanụ m nke mma eweta ya aka ngwa ka anyị gbakwa nke a ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ na-ewe ọgwụ awụfe nke a kazi njọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ too bido nke eji m gị n'ọrụ ngwa ụmụaka atọ too ngwa ụmụaka atọ tọtọtọtọ tọtọtọtọ pinopino bụ bidoro nwawezi nke a ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime ime atọ dị na iri atọ na atọ ngwa
1: ụmụaka atọ tụgharị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ụmụaka atọ tụgharị atọ n'iri atọ na atọ ụmụaka atọ dịrị tụgharị n'ime atọ dị na atọ na atọ aka
0: ọ dara anya fụ na njere ebe ọ dị aka gasị na ma ya ha echigapụ okwucha too anya ọzọ ka nnụ ya ịtalanụ ọkparapapụ pinọpinọ chetara m na izuụka ọzọ too ya eji nke a bido ngwa tabiri tụka ịfụkwa ịnụ aka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị na atọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ
4: ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime iri atọ dị na atọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ
0: ịgbalịala
4: ngwa
0: ngwakwa

0: anya nke ọzọ asị gị nọ sịlị biu ọl join ha nsha bụ otu ihe ahụ anyị niile na-aba imeta gị mma n'oge ọma ahịa bravo gịnị ka m kwuru oge mbụ asị m ọma ahịa mops mgbaghara nụ m ọma ahịa bravo nke ụbọchị taa bụ ihe anyị ji wee nabata ugbu a mana anyị ga-ebugodo ụzọ gaa nabata ha gbaa aka ahịa ọ bụrụ na anyị gbaa aka ahịa anyị a na-aga n'ihu mana ka anyị na-achọ ịgbapụ ya aka ahịa ahụ ọ ga-amasị n'ime ka ị mata akara ị ga-eji esonyere anyị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa nke mbụ bụ 080-230-68-622 080-230-68-622 nke ọzọ abụrụ 070-35-22-5323 070-35-22-5323 ngwa anyị gbaa aka ahịa shigata azụ anyị na-aga n'ihu
1: ọmarịcha akwa ndị na-enweghị ohere ịdịnara na ya ịrahụ jụụ kpahụ ezigbo ezumike ọ naghị egburi ahụ maọbụ atakasị ahụ arụsiri ya ike e mere brava fom n'ụdị dị iche iche n'obere ma nnukwu nke ọbụla ị chọrọ ga-eru gị aka maka na ọnụahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa o nwekwara nchekwa warantị bụ eziokwu ịrahụ chọrọ n'elu akwa ndị na brava fom ịkpaa na ihe dị mma dị mma anyị nwekwara brava pilo kushon fom blọk na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị chọọ ị na-arahụ ka nwoke a mụrụ ọhụụ enweghị ihe na-esogbu ya rigoro elu akwa ndị na brava fom brava fom bụ maka ndụ ọma ị ga-enweta brava fom na depo ha ọbụla dị gị nso maọbụ 080-3517-6882 maọbụ 080-347-1411 ọ bụ ụlọ ọrụ evergreen international services mere ma na-ekesa ha brava fom gị nwaka
0: otu a ka ọ mere bravo fom ọkwa ụlọ nwaka n'eziokwu eziokwu ụlọ ka a na-ekwu maka ha n'ihi na onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme ọ gwụbeghị o maka na anyị ka ga na-agbakwa aka ahịa na-aga n'ihu cheta ya bụ akara ahụ nke nyere gị nsị gị na ọ bụ ya na ọ bụ ya na ọ bụ ya na ọ bụ ebe a nke mụ na gị ga-anọ wee nweta onwe anyị na nke taa maka na anyị ji ilu bata anyị ji akpa ala ukwu bata anyị ji ụka bụ ilu bata anyị ji asị n'ilu bata ihe niile ndị a akara ahụ nyere gị bụ ndị nke ị ga-eji akpọ anyị mana iwu bụ na anyị ga-emerịrị ihe ndị ahụ anyị kwesịrị ime tupu anyị ewepụtawa ilu ndị ahụ ịdị njikere anyị dịkwa njikere ilu

0: nwa amụrụ ọhụụ enweghị ihe nna eme gị na-esogbu ya, kpọtụọla ha ka gị na ha nke ọma nke ọma. Ma gị echefula na ọ bụ ụlọ ọrụ Bravo Products Limited na-emepụta ya bụ ọmarịcha akwa ndị na ha na-arụ ya. Ha na Bravo Foam, ha na-arụ Bravo Pillow, ha na-arụ Bravo Cushion. Mana Ever International Services abụrụ ndị na-ere na-ekesazi ya na mpaghara iche iche. Kpọtụọla anyị maka na anyị ji ụka bilu wee bata ma 080-230-622 maọbụ kwa ikpo anyị na 070-5522-5323. Akara abụọ ndị a bụ ihe ị ga-eji wee sonyere anyị ihe ọmụma ka m kpọkwa ya ọzọ 070-3522-5323 maọbụ 080-230-6822 bụ iji wee sonyere anyị. Anyị na-aga wee kpakọrịta tinye ọnụ na ya bụ ihe omume anyị iji wee bata n'ụbọchị taa. Maga echefula ọrụ Evergreen International Services na nwanne ya nke ọzọ Bravo Products Limited bụ ndị na-akwado ọmarịcha ihe omume a. Anyị na-aga n'ihu ọtụrụ anyị ozugbo ozugbo ka anyị mara nke iji weta. Hello, onye ka ikene nke ahụ bike wee weta na gị kpọghachi anyị ọzọ. Mgbaghachi anyị ọzọ, anyị mara ihe bụ nke ahụ. Chinedu, ilu ndị ọzọ ka anyị ji bata taa. Anyị ekwuona maka na anaghị eji azụ.
1: Atụ oke ahịa.
0: Atụ oke ahịa maka ndị amụtaghị ya mgbe ahụ. Aka mgbe ọkụkọ chi na-egbe.
1: Mere na onweghị eze.
0: Nke eze ji wee gwu ya n'ọnụ. Ụkwụ anaghị ere. Onye nke amaghị mma ọpịnyụ mpịnyụ nke ọ na-eme ka ọ dịkwa na-eme flashe ito. Ụkwa anaghị ere.
1: Ya bụ n'ụbọchị ọ dara.
0: Ụbọchị ọ dara.
1: Ụbọchị ebe a ka m mụtara nke ahụ ugbu
0: a. Ihe ọ na-eji m ụgwọ. Ya bụ mụ gosiri gị ugbu a. Okay. Otu ekpem mmanya. Achọghị m ịkpọ nke ị ga-azụ ha. Ngwa, ka m nyekwa gị nke a. Ọkụkọ na-akpaba onye iro.
1: Otu ọkụkọ ji ala.
0: Otu ọkụkọ ji ala. Ebere ya emegworo m. Ebe ọ na-echere anya, ọ bụrụ onye iro ka ọ bara. O jiri na ndụ ya pụta. Ọkụkọ na-akpaba onye iro na-eji otu ụkwụ ala. Nke ọzọkwa sị, awọ mmiri ọkụ to. Awụghị awọ mmiri na-emere m anya ka ịma nke anyị. Ọkụ nwere ka isi m anya. Ndị be anya na-agba egosi, ọ nwere ka isi elee m anya. Ọ nwere ka isi agwa m okwu, ka ị na-eche ka ịmụta. Awụghị awọ mmiri ọkụ.
1: Amam ya.
0: Hey, Jesus Christ. Chinedu awụghị ya n'ana. Awụghị awọ mmiri ọkụ, ọ naghị ama na mmiri dị ụzọ abụọ. Ngwa kọrọ m aka.
1: Achọrọ m ka ikwu ya.
0: Chinedu. Emeghị ya, kwere na emeghị ya. Kwere na 070-3522-5323 bụ akara ị ga-eji esonyere anyị n'ụbọchị taa. 030-5522-5323 maọbụkwanụ 080-230-6862. Ezekwe nke na-eme eme kpa anyị. Anyị ka na-eche gị ka ịkpọtụrụ anyị. Enye na ngị akara ndị ga-eji wee kpọtụrụ anyị. Ọ dịka ọ na-eme nke na-adịzi ọ na-akụpụ nke ndị ọzọ. Hello, ndewo. Oke ka anyị mee. Ndewo nwanne m, onye ka anyị kene? Okwuchukwu si alagbado wee na-akpa. Oke ka alakụkọ. Oke alakụkọ. Ya na-esha agbụsha ụmụnne. Ma alakụkọ ma alagbado ha dị. Ndị nọ na studio ndị Chukwu.
1: Okwuchukwu.
0: Okwuchukwu na-ekene gị. Onye nke ọzọ too, maọbụ onye nke ọzọ. Aṅụrị onye nke ọzọ, ezi nna onye nke ọzọ. Na nwanne anyị nke ọzọ maghị ahịa. Ha niile Okwuchukwu. Ndị nke ọzọ. Ndị nke ọzọ. Chinedu. Okwuchukwu si nkere wee ụnụ. Ọkwa igwe anyị okwu maka Bravo Foam.
2: Bravo Foam bụ ezigbo akwa ndị dị mma. Ọ nwanne nwoke
0: nwe. Ị na-achọzi ịzụrụ nwanne gị, sị na nwanne gị
1: nwoke. Ọzọ, mgbe ka ọ bụrụzie nwanne m.
0: Chinedu, gbafuo. Gbafuo ma ọ bụ na ịnọfa. O kwuru onye ebee ka ị bụ? Oke onye ọsụmogwu. Ọ nwanne ndị bụ na-esi ya anyị. Ndeme nwanne m. Ya gasị. Mgbe mejọrọ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a nke a sị, dịka erighị arịrị. Mm. Ah.

ara na aje nyere gị aka dịka erighị arịrị ọ gbafuo ọ nọkwa ebe a si orie n'udo achọ nke okwu sie ike ka ụmụ mụọ ya amụ ike erighị arịrị naanị ihe biri gwakọrọ m aka mana eji na ị gaghị eri ya bụ arịrị ibiri naanị gị ọhụụ bụrụ ya ndụ fm 92.9 eji n'aka na m okwu amụtala nke a anyị gbakọ ahịa anyị shigata azụ anyị ka

Bond FM 92.9 n'oge nkọmarịcha ụbọchị nke taa amekene onye ma hapụrụ oge wee sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa daalụ aka m dị n'ihu n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma amekene ezinne Maureen Ndụka Anglịka Ụzọmifuna Chinedu na ndị niile ị nụrụ onu ha ọkaị ha wee mee gị obi ụtọ nke taa na-asịkwado dodo wega

nọkụ ọbụ na o si wee dị nke taa na onwe ka o si wee dị mana anyị na-ahazi ihe niile ka onu anyị wee na-apụta ọfụma maka obi ụtọ Bond FM 92.9 sonyekwara anyị echi n'oge ndị igbo bụluzi oche bufee n'aka Usman bụ onye asụsụ Hausa Usman ngwanụ bịa bụlụ oche na gazie dị ugbu a.